Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

0: Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.
1: Toute la nuit il a joué sur sa

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

hänen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Ramba, kallis Samba, noituutta pinnen ja itseksensä tuumi, kyllä varmaan.

0: tuu tappinen ja itseksensä tuumii. Kyllä varmaan saadaan armaan, kansa se järjen polka olis tullut halvemmaksi.
1: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 21. päivä elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Veini ja Soini. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Teemu Roivainen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko ja laulaja lauluntekijä Sakari Hukka. Kello 15 jälkeen Arto Grönruusin seurassa Kristiina Virtseen aivovammayhdistyksestä. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 10. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studio toivottelee myös Teräväisen Penaa, joka seuraavana selailee sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Tänään on Soinin ja Veinin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan rockerollin alkuvuosien huippukitaristi James Burton, joka on kitaroinut Elviksen, Ricky Nelsonin, Everly Brothersin, Jerry Lee Lewisin, Emmylou Harrisin ja monien muiden kanssa. James Burton täyttää 87. Amerikan laulaja, säveltäjä, sanottaja Jackie DeShannon, hän täyttää 85. Ja hänen kappaleitaan ovat muun muassa When You Walk in the Room, Bette Davis Eyes, Dum Dum, Needles and Pins. Australialainen elokuvaohjaaja Peter Weir täyttää 82 ja muistetaan muun muassa elokuvista The Truman Show, Kuolleiden runoilijoiden seura sekä Todistaja. Muusikko, lauluntekijä Ilkka Westerinen täyttää 75 ja muistetaan ainakin Rautalanka-levytyksistä. Deep Purple-rivessäkin vaikuttanut vokaalisti Glenn Hughes täyttää 74. Ja sinkkuelämää brändin naistähti Pitkä Vaalee Kim Cattrall tasan 70 vuotta. Ja Sister Sledge-yhtiöstä tuttu Kim Sledge, joka laulaa muun muassa biisissä We Are Family, hän täyttää 69. Ja AOL Time Warner-yhtymän entinen pääjohtaja Steve Case tänään 68 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä, psykoterapeutti Katja Kiuru täyttää 61 vuotta. On esiintynyt monissa TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä näytelmissä ja tehnyt myös siis toisen uran psykoterapeuttina. System of a Dawn -yhtyeen vokaalisti Serj Tankian täyttää 59. Ja suomalainen näyttelijä Maria Heiskanen, 56 vuotta. Hän toimii myös hahmoterapeuttina Helsingissä. Ja suomalainen muusikko, laulaja ja lauluntekijä Samuli Putro, hän täyttää 56 vuotta niin ikään. Ja The Prodigy-yhtyeen jäsen Liam Howlett, 55 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä Kristo Salminen täyttää 54 vuotta ja hän esitti Börje-hahmoa viime vuoden suursuosion saavuttaneessa sarjassa Queen of Fucking Everything ja Tampereen komediateatterissa hänet on nähty komediassa Gabriel tule takaisin. Amerikan poplalla Kelis, rappari Näsin vaimo, täyttää 47. Ja suomalainen malli Miss Suomi 2000, meikkitaiteilija Suvi Tiilikainen, 46 vuotta. Ja listauksen nuorimmat ovat nelikymppisiä, nimittäin pikajuoksija legenda Usain Bolt täyttää 40, kuten myös suomalainen country-kitaristi laulaja Larry Peninsula, joka tekee kansainvälistä uraa. Oikealta nimeltään Larry Peninsula on Lauri Niemenmaa ja täyttää tänään siis 40 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tänään tulee tasan 70 vuotta siitä, kun Suomen ensimmäinen tekojärvi avattiin, ja missäpäs muualla kuin Koulukadulla Tampereella vuonna 1956. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee studiosta Teräväisen Pena. Pekka ja Pätkä -elokuvien Justiina monien roolien taiteja Siiri Angerkossi syntyi 1902. Jatsin legenda, pianisti, orkesterijohtaja Count Basie syntyi 2 vuotta myöhemmin. Ja kipparikvartetin jäsen Auvo Nuotio, hän syntyi 1916, eli 120 vuotta sitten. Kirjailija Veikko Haakana syntyi vuonna 1923 ja julkaisi muun muassa nuorten seikkailukirjoja ja voitti teoksella Kivinen Biisoni valtion kirjallisuuspalkinnon vuonna 1970. Englannin prinsessa Margaret, edesmenneen kuningattaren sisko, syntyi vuonna 1929. Ja uskokaa tai älkää, maailman ensimmäinen sähköinen televisio esiteltiin Berliinin radiomessulla vuonna 1931, eli 95 vuotta sitten. Tuliko tuosta se sanonta kaikkea, se saksalainen keksii. No sitten mennään vuoteen 1938, tuolloin syntyi Amerikan country- ja viihdetähti Kenny Rogers, jolla oli hittejä vaikka kuinka, muun muassa Ruby Don't Take Your Love to Town, The Gambler, Lucille ja Coward of the Country. Ja vuonna 1940 Stalinin kätyrit murhasivat Meksikossa venäläisen vallankumouksellisen Leo Trotskin, siitä aikaa 86 vuotta. Vuonna 1950 YK, Yhdistyneet kansakunnat, sai omat pysyvät tilat New York Citystä. Rockefellerien suku lahjoitti tuon maa-alueen. Pari vuotta myöhemmin syntyi brittimuusikko Clash-yhtyeestä tuttu Joe Strummer vuonna 1952. Ja vuonna 1959 Havaijasta tuli USA 50. osavaltio. Vuonna 1967 säveltäjä Mikis Theodorakis pidätettiin Kreikassa poliittisen kuuhunnan keskellä. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1968 Neuvostoliitto aloitti uudelleen Amerikan äänen Voice of American radiolähetysten systemaattisen häirinnän, kun Tšekkoslovakian miehitys alkoi. Noin 70 000 tšekkoslovakialaista pakeni maasta länteen heti miehityksen jälkeen ja kahakoissa tuli 108 kuollutta ja 500 haavoittunutta. Kun Neuvostoliitto ja Varsovan liitto antoivat veljestä apua Tšekkoslovakian kommunisteille. No, tasan 50 vuotta sitten Elviksen äänitteiden maailmanlaajuinen myynti ylitti 400 miljoonaa kappaleen rajan. Näin tiedotti RCA, eli Presslin levyfirma. Vuonna 1991 Latvia itsenäistyi ja Neuvostoliiton vallankaappausyritys päättyi Moskovassa. Vuonna 1993 Elton Johnin sanottajakumppani Bernie Taupin avioitui Stephanie Hamesin kanssa. Ja Kotikatu-sarjan pilottijakso lähetettiin TV1:ssä vuonna 1995 ja siitäkin on aikaa 31 vuotta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Elokuvatähti Tom Cruisen ja country-laulaja Keith Urbanin entinen puoliso, näyttelijä Nicole Kidman, on hieman raottanut nykyisiä kuulumisiaan Vogue UK:n haastattelussa. Hän käytännössä vahvistaa, että hänellä on uusi miesystävä, se sama, jonka kanssa hänet nähtiin Italian Portofinossa joitakin aikoja sitten. Mies on varakas 55-vuotias firmapomo Michael Reinstein.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jääkiekkoilun maailmaan sijoittunut kanadalainen TV-minisarja Heated Rivalry on yksi viime vuoden suurista TV-sensaatioista jopa Venäjällä, missä se sittemmin asetettiin esityskieltoon. Siinä kaksi miespuolista jääkiekkoilijaa elää rakkaussuhteessa, mutta kaukalossa rakkaus on kaukana, koska he pelaavat eri joukkueissa. Jatko-osat ovat parhaillaan kuvattavana ja valmis tuote pitäisi olla ruuduissa keväällä 2027. Sarjaan on tullut runsaasti uusia näyttelijöitä, muun muassa ruotsalainen Edwin Rüding. Vanhat päänäyttelijät ilmeisesti jatkavat, koska saivat valtavasti ihailijoita ja osoittivat olevansa enemmän kuin palkkansa ansanneita.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Suuressa maailmassa kiistellään siitä, pitääkö englanninkielisiin elokuviin laittaa englanninkielinen tekstitys tai ainakin valinnaiseksi katsojan maun mukaan. Ulkomaisissa ei-englanninkielisissä filmeissä ja ohjelmissa se vielä hyväksytään, paitsi Saksassa ja Italiassa, missä Marlon Brandonkin repliikit on dupattu maan kielelle. Tekstityksen huonoja puolia on se, että katsoja tuijottaa tekstejä ja vähemmän itse ohjelmaa ja yksityiskohtia. Tekstitystä puoltaa muun muassa näyttelijöiden epäselvä puhe tai kuiskuttelu, ihmisten ja paikkojen nimet. Varsinkin nuoret rakastavat tekstityksiä jopa 80%.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Tällä kertaa radion kahvitunnilla jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen suoraan keikkamatkan päältä tavoitettuna Tangon kuningas Teemu Roivainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Onko ollut kiireinen kesä?
1: No kyllä. Mä jotenkin herännyt siihen ajatukseen, kun tuossa ajelee pitki Suomen maata, että tää on niin kaunis tää Suomi, niinku luonto ja kaikki, että autoikkunasta kyllä näkee upeita maisemia.
0: Ja se on ihan erilaista ajella kesällä kuin talvella.
1: No ihan täysin erilaista. Joo, että kyllä tuo valon määrä, niin yölläkin ajaa, niin näkee kaiken upean luonnon.
0: Ja talvella pitäisi karvata kaiken maailman liukkauden ja muun kanssa sitten myös.
1: No sekin vielä, että joo.
0: Kyllä. Onko sulle sattunut missään vaiheessa tämmöisiä sanotaan kuin peura- tai hirvikolaritilanteita tai läheltä piti tilanteita?
1: Erittäin paljon on käynyt läheltä piti tilanteita, että yhden hirven persuksiin osui vasen peili, että sen verran läheltä meni kertaalle.
0: Että jatkoajalla ollaan. Niin
1: no joo, no, eipä sinä tarvinnut sinä yönä nukkua.
0: No mennään musiikkikuvioihin, niin sä olit tosiaan tuossa Yleisradion suuressa juhlakonsertissa olit esiintymässä ja teet monenlaista keikkaa. Sulla ilmeisesti on kaikkea niin kuin sanotaan, humpasta heviin ja kaikkea niin kuin mitä kuvitella saattaa, musiikkityylejä.
1: No joo, tavallaan, mutta hevit ollaan jätetty sille ammattilaissektorille. Kyllä se liittyy aina itsellään lauluihin kuitenkin. Hyviä tekstejä, hyviä melodioita, niin sitten se genre on tavallaan se jälkeen sitten ihan sama.
0: No sinua ei oikein varmasti niin kuin rappimusiikin pariin saa missään vaiheessa.
1: No kuulepa. En tiedä, ootko kuullut koskaan, kun on Teflon Brothersien kanssa tehnyt Aijaa jää -nimisen kappaleen.
0: No tämä oli mulle kyllä ihan uusi tieto.
1: No on sillä kuitenkin 15 miljoonaa kuuntelijaa Spotifyssa.
0: No täytyy kuunnella saada sen 15 miljoonaa sen ensimmäinen kanssa. Kyllä, no, kyllä.
1: Mutta joo, on... Mut sekin räppi sen verran tuttua.
0: Joo,
1: mutta...
0: ja sä on kans niinku pop-bändi loppujen lopuksi kuitenkin.
1: No pop-bändiä itekin laulavan kertoo sekin, että en räppää.
0: Sä teit Leivi Laurin kanssa tiivistä yhteistyötä ja teitte Väinö Valennuksen kanssa muistaakseni hiljattain ihan kova hiljaa. No. Eli viimeistä päivää. Sehän kertoo oikeastaan aika hyvän tuollaisen tulkiokuvan niin kuin suomalaiselta maaseudulta.
1: No nimenomaan jotenkin itse joka kerta kun keikallakin laulaa sitä kappaletta, niin mä niin kuin näen edessäni sen tilanteen. Et se on niinku puhtaasti ihan omasta kokemuksesta ja niistä kaikista kuvallisista muistoista kertova kappale.
0: Joo, sitähän tietyllä tavalla laulaja on semmoinen sanotaan niinku esilaulaja ihmisten tunteille ja pääsee niinku sanottamaan sitä ihmisten tunnelmaa ja muuta ja se on varmasti sulla ihan samalla tavalla.
1: No aivan ehdottomasti ja parhaimmillaan niinku näkee ihmisten kasvoista yleisössä ja ilmeistä ja itselle tulee kanssa sama olo mikä niillä on jostakin yksittäisestä lauseesta tai jostakin kokonaisesta kappaleesta, niin se on just sitä yhteyttä, minkä takia musiikki elää aina.
0: Syyskausi pikkuhiljaa lähestyy, niin mitä sulla kuuluu syksyyn? Ilmeisesti konsertteja kuitenkin.
1: Konsertteja tehdään ja itse aivan niin kuin äärimmäisen upean kattauksen kanssa pääsen tekemään tuo Mikko Töyssy ja Aarne Pelkosen kanssa muun muassa konserttisaleja Suomessa nyt syksyllä. Sitä mä ootan jotenkin tosi paljon. On molemmat aivan käsittämättömän kovia laulajia. Nyt kun suunnitellaan koko ajan niin ohjelmistoa, niin että mitä heidän kanssaan pääsee tekemään, niin mä niin odotan itse sitä äärimmäisen paljon.
0: Ja me odotamme tietenkin, että minkälainen koomikko sinusta kuoriutuu.
1: No, jätetään nuo vitsit niille ammattilaisille.
0: No, ei suoraan varmaan vitsit on vähissä kuitenkaan tätä hommia kun teet, niin tämähän vaatii semmoista tiettyä huumorintajua, että jaksaa pyöriä ympäri maata keikoina.
1: Nyt oot kyllä niin asia ytimessä, että mä oon aina pyrkinyt, mä oon kuitenkin työkseni tehnyt aina pelkästään keikkamuusikkona ja bändeissä duunia, niin mä oon aina yrittänyt olla se niin kuin hahmo bändeissä, joka pitää sitä hyvää tsemppiä ja huumoria yllä. Se on niin kuin, sillä jaksaa.
0: Niin, ja sitä monesti ihmettelee, että kun näkee bändin keikalla esimerkiksi 10 vuoden välein, niin miten ne jaksaa nuo samat biisit kuin edelleenkin ollut, että varmasti ammentaa sitä siitä yleisöstä ja eturivistä ammentaa sitä voimaa myös.
1: Kyllä, ja kyllä se vaatii myöskin siltä porukalta semmoista oikeaa, niin kuin aitoa tsemppiä, arvostusta niitä ihmisiä kohtaan, ketkä on siinä sun kanssa tekemässä sitä, että pitkiä työpäiviä, että roudaillaan tuolla keskellä yötä, niin jos siinä on niin kuin huumoria mukana, niin sitten on kyllä
2: voi mennä mopolla kotiin. Niin kuin kuuluu taustalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuota, musiikki täyttää sun elämän aika tavalla täydellisesti, niin onko mitään vastapainoksi semmoista toista harrastusta, mitä heti ei välttämättä niin kuin voisi arvatakaan?
1: No mulla on kuule tärkein vastapaino ollut nyt, lapsi täytti 7 vuotta.
0: No siinäpä sitä riittää.
1: Se on niinku täydellisin vastapaino kaikille. Ja mä oon niinku niin paljon yrittänyt antaa hänelle kyllä aikaa. Mitenkä helposti niinku vanhemmat sanoo ja tekee itsestänsä liian ison numeron, mutta kyllä se on niinku oikeasti arvokasta aikaa. Se näkee kyllä se välittömän palautteen semmoisen pienen tytön silmistä, että ootko läsnä vai etkö ole.
0: Kyllä, kyllä. Lapsi on 7 vanha vain 1 vuoden ajan.
1: Kyllä. Kohta sun 8.
0: Sitten alkaa taas seuraava vuosi, kyllä. Okei, mutta kaikesta päätellen niin sinä puhuu onnellinen mies, sulla on elämän palikat niin kuin kohdalla.
1: No, mä väitän, että olen kyllä erittäin, erittäin onnellinen tällä hetkellä. Ja se tuntuu kyllä hyvältä. Sitä kohti niin kuin aina totta kai niin kuin pyrkii tsemppaa ihmisiä, jotka on lähellä. Niille se on niin kuin helpointa välittää se onnellisuus ja se, tavallaan se ajatus siitä, että... Mutta olen kyllä itse erittäin, erittäin onnellinen.
0: Ja sä oot myös siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että pystyt varmaan suunnittelemaan omat keikkakalenterit aika hyvin etukäteen, että tulee myös sitä latautumisaikaa ja vapaa-aikaa sitten.
1: No, tuokin pitää kyllä paikkaansa, mutta kyllähän tässä niinku taidealalla kaikki on tietyssä semmoisessa jännityksen tilassa. Että kaikki muuttuu nopeasti, mutta tosiaan kun on koko ikäni ollut tällä samalla alalla, vaikka nuori 40 poika tässä juttelee, niin...
0: Ei, onnittelut sytyväivä, onnittelut juuri tuli 40 täyteen.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on häilyvä ala, mutta sittenkö sitä kunnioittaa sitä tekemistä, toimintaa ja tekee kaiken ihan täysillä, niin ei siinä oikein enempääkään voi antaa.
0: Niin, ja toisaalta katsoo tulevaisuutta, niin tuskin missään vaiheessa niin kolmiulotteinen tämmönen avatar Teemu Roivanut meillä olevan keikon, niin kyllä sinne itse pitää mennä tapaamaan.
1: Ai, että mä menen ottaa nimmarikortin kyllä häneltä.
0: Kyllä. Okei, minä kiitän tarinantuokasta ja laitetaan musiikkia soimaan ja me lähdetään ottamaan kahvia. Teemu Roivanen, kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon, hyvää kesää.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläisen rocknäyttämön kovimpiin bändeihin kuuluneelta Roxy Musicilta on tulossa sekalaista sisältöä tarjoileva julkaisu For Your Pleasure, joka on täynnä ainakin Roxy Musicin faneja kiinnostavaa materiaalia. Paketti julkaistaan useassa eri formaatissa, siis vinyylinä, CD:nä, Blu-rayna ja niin edelleen. Mukana on aiemmin julkaisemattomia demoja, vaihtoehtoversioita, live-materiaalia ja jopa elävää kuvaa DVD:n muodossa. Brian Ferryn tyylittelyä ja yhtyeen suosimia puhaltimia on mukavaa seurata, vaikka vanhin materiaali on yli 50 vuoden takaa. Virginia Plain saa yhä puntit vipattamaan.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman suosituimman poikayhtyeen BTS:n jäsen laulaja V on avautunut jatkuvasti huononevasta kuulostaan. Se vaivaa nyt toista korvaa, jonka kuulokyvystä on jäljellä alle 30%. V on oikealta nimeltään Kim Tae-hyun. Hän suoritti vastikään noin 2 vuotta kestäneen armeijapalvelun ja saattoi saada kuulovammansa tuolla reissulla. Armeijassahan paukutellaan ihan oikeilla aseilla, eikä siellä ole aina mahdollista käyttää esimerkiksi kuulosuojaimia. Pop- ja rockmaailma on täynnä kuulovammaisia. Tunnetuimmasta päästä löytyvät muun muassa Sting, Pete Townshend, Eric Clapton, Dave Grohl ja edesmennyt Ozzy Osbourne.

Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Googlen, Facebookin, X:n ynnä muiden nettijättien edustajat ovat olleet kuultavina Australian parlamentissa. He saivat esittää käsityksensä Australiassa voimaan astuneesta some-ikärajasta, joka on 16 vuotta. Googlen edustajankin mukaan ikärajan tehosta on tehty liian hätäisiä johtopäätöksiä ja siitä on mustaa valkoisella. 3 kuukautta tuon ikärajan voimaantulosta alle 16-vuotiaiden pyöriminen somessa oli vähentynyt suunnilleen 20%. Sääntöjä on kierretty ja niiden teho on jäänyt vähäiseksi.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Jo kuukausia sitten ilmestyväksi luvattu näyttelijä Sylvester Stallonen muistelmat ovat vihdoin viimein ilmestyneet ainakin USA:ssa. Stallone on keskustellut sisällöstä muun muassa sikäläisen CBS-TVn ohjelmassa. Kirja on nimeltään Steps, joka viitannee Stallonen suureen läpimurtoon eli nyrkkeilyelokuvaan Rocky, joka palkittiin jopa Oscareilla. Rocky sai myöhemmin jatkoleffoja ja kovan kilpailijan Stallonen toisesta kovasta luomuksesta eli Rambosta.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
3: On Raimulla Raina.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sussexin herttuapari eli Harry ja Meghan, kahden lapsensa kera, ovat palaamassa Iso-Britanniaan ja tiedon mukaan hankkineet jo asunnon Lontoon lähistöltä. Syy on jo aiemmin uumoiltu lasten koulunkäyntiin liittyvä ratkaisu. Heidät halutaan sivistää Iso-Britanniassa. Harryn ja Meghanin ei uskota palaavan hovin hommiin. Sillat siihen suuntaan tuntuvat hajonneen lopullisesti, muun muassa paljastuskirjojen ja niissä olleiden myrkyllisten väitteiden vuoksi. Pariskunta aikoo pitää Encinossa, Kaliforniassa sekä Portugalissa omistamansa asunnot. Uusi asunto Lontoossa ei olisi kytköksissä hoviin, vaan hankittu omilla rahoilla.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa on noussut iso kohu presidentti Trumpin seurassa jo kuukausien ajan liikkuneesta upeasta vaaleasta naisesta, josta Valkoinen talo ei ollut antanut muuta tietoa kuin sen, että hän toimii presidentti Trumpin avustajana. Nyt on paljastunut tai kaivettu esille, että nainen on nimeltään Natalie Harp. Edes FBI ei liene tutkinut hänen tarkkaa taustaansa. Medioissa vitsaillaan, että Trump on nykyään kiinnostunut vain kolmesta asiasta. Valkoisen talon tanssisalista, Washington DC:ssä olevasta heijastavasta suihkualtaasta ja Natalie Harpista. Samalla on hoksattu, että Trumpin oma vaimo Melanie ei ole ollut julkisuudessa pariin kuukauteen. Ilmeisesti Trump rakentelee tässä uutta draamaa ja katastrofia, aivan kuin Iranin sodan seuraamuksissa ei olisi tarpeeksi.
1: Go!

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Raskaudesta ja pömppävatsasta on tullut muotia ja muoti-ilmiö, pukeutumisen jatke muotinäytöksissä ja ensi-iltaesitysten punaisella matolla, ei ehkä Suomessa, mutta suuressa maailmassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pömppävatsan annetaan selvästi näkyä muun pukeutumisen lomitse tai ihan paljaana. Näin ovat tehneet aika äskettäin muun muassa popin prinsessa Rihanna ja näyttelijä Sienna Miller. Idea ei ole tietenkään uusi. Muistiin palaavat 1960- ja 70-lukujen hippitytöt, jotka olivat piirtäneet pömppäänsä kukkasia ja sydämiä ja parhaassa tapauksessa Make Love, Not War.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Jo 25 vuotta olemassa ollut koko lailla tunnettu heavy-bändi Seattlesta USAsta on nostanut oikeusjutun viihteen suoratoistojätti Netflixiä vastaan. Syynä on suosittu K-pop Demon Hunters-yhtye, jonka nimen loppuosa saa heavy-bändi Demon Huntersin hermostumaan. Meidän mielestämme tässä ollaan liikkeellä aika heppoisin perustein. Mainitut yhtyeet edustavat aivan erilaisia musiikkigenrejä. Täsmälleen samakin nimi on usein hyväksytty juuri siksi, että toinen valmistaa vetureita ja toinen makeisia. Nyt ollaankin USA:ssa, missä mikään ei ole ennalta varmaa.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsalainen tekijänoikeusjärjestö STIM on jakanut vuodesta 2004 alkaen platinakitara pystin ruotsalaiselle artistille, joka menneiden kuukausien aikana on tehnyt suuren vaikutuksen Ruotsissa tai ulkomailla. STIM vastaa suomalaista teostoa. Platinakitara ojennettiin nyt laulajamuusikko Zara Larssonille. Hän vastaanotti palkinnon Way Out West-festareilla Göteborgissa viime viikonloppuna. Hän oli samalla yksi pääesiintyjistä. Mainittu pysti jaettiin aikanaan myös nimille Per Gessle, Benny Andersson, Joakim Berg, Robin ja Veronica Maggio.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 21. päivä elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Veini ja Soini. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Teemu Roivainen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko ja laulaja lauluntekijä Sakari Hukka. Kello 15 jälkeen Arto Grönruusin seurassa Kristiina Virtseen aivovammayhdistyksestä. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 10. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

No moro nääs, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena, joka seuraavana siellä oli sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Tänään on Soinin ja Veinin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan rockerollin alkuvuosien huippukitaristi James Burton, joka on kitaroinut Elviksen, Ricky Nelsonin, Everly Brothersin, Jerry Lee Lewisin, Emmylou Harrisin ja monien muiden kanssa. James Burton täyttää 87. Amerikan laulaja, säveltäjä ja sanottaja Jackie DeShannon, hän täyttää 85. Ja hänen kappaleitaan ovat muun muassa When You Walk in the Room, Bette Davis Eyes, Dum Dum, Needles and Pins. Australialainen elokuvaohjaaja Peter Weir täyttää 82 ja muistetaan muun muassa elokuvista The Truman Show, Kuolleiden runoilijoiden seura sekä Todistaja. Muusikko, lauluntekijä Ilkka Westerinen täyttää 75 ja muistetaan ainakin Rautalanka-levytyksistä. Deep Purple-rivessäkin vaikuttanut vokaalisti Glenn Hughes täyttää 74. Ja sinkkuelämää brändin naistähti Pitkä Vaalee Kim Cattrall tasan 70 vuotta. Ja Sister Sledge-yhtiöstä tuttu Kim Sledge, joka laulaa muun muassa biisissä We Are Family, hän täyttää 69. Ja AOL Time Warner-yhtymän entinen pääjohtaja Steve Case tänään 68 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä, psykoterapeutti Katja Kiuru täyttää 61 vuotta. On esiintynyt monissa TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä näytelmissä ja tehnyt myös siis toisen uran psykoterapeuttina. System of a Dawn-yhtyeen vokaalisti Serj Tankian täyttää 59. Ja suomalainen näyttelijä Maria Heiskanen, 56 vuotta. Hän toimii myös hahmoterapeuttina Helsingissä. Ja suomalainen muusikko, laulaja, lauluntekijä Samuli Putro, hän täyttää 56 vuotta niin ikää. Ja The Prodigy-yhtyeen jäsen Liam Howlett, 55 vuotta. Ja suomalainen näyttelijä Kristo Salminen täyttää 54 vuotta ja hän esitti Börje-hahmoa viime vuoden suursuosion saavuttaneessa sarjassa Queen of Fucking Everything ja Tampereen komediateatterissa hänet on nähty komediassa Gabriel tulee takaisin. Amerikan poplaulaja Kelis, rappari Näsin vaimo, täyttää 47. Ja suomalainen malli Miss Suomi 2000, meikkitaiteilija Suvi Tiilikainen, 46 vuotta. Ja listauksen nuorimmat ovat nelikymppisiä, nimittäin pikajuoksija legenda Usain Bolt täyttää 40, kuten myös suomalainen country-kitaristi laulaja Larry Peninsula, joka tekee kansainvälistä uraa. Oikealta nimeltään Larry Peninsula on Lauri Niemenmaa ja täyttää tänään siis 40 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.
2: 1,

Radiomusan viihdeuutisia. Bulgariassa kiistellään parhaillaan siitä, mikä eläin tulisi valita Eurovision laulukilpailun 2027 maskotiksi. Jäljellä näyttäisi olevan 3 hyväksyttävissä olevaa vaihtoehtoa. Selvää on se, että sen tulee olla jokin Bulgarialle tyypillinen eläinhahmo. Jäljellä ovat flamingo, eurolokki ja vesisika, joista jälkimmäinen näyttäisi olevan selkeä suosikki. Se siis elelee Bulgarian vesissä. Kisojen isäntäkaupunki on merenrannalla sijaitseva Burgas.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalvelu.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Historian ensimmäiset Aasian viisut pidetään tänä syksynä Thaimaan Bangkokissa. Mukana on vain kymmenkunta maata, kun esimerkiksi Japani, Kiina ja Intia loistavat poissaolollaan. Uuden takapakin aiheuttaa noiden kisojen keskeinen rahoittaja ja tukija Peter Shetman, joka on loikannut syrjään ja jättänyt kisojen toisen puuhamiehen Christer Björkmanin istumaan ja ihmettelemään. Sama kaksikko yritti istuttaa euroviisuajattelun myös USA:han, mutta se yritys jäi yhteen kilpailukertaan, vaikka yhteistyökumppanina oli suuri kansallinen TV-kanava. Katsojaluvut jäivät alhaisiksi ja se oli kerrasta poikki. Eurovision laulukilpailu täällä Euroopassakin alkoi päästä tosi vauhtiin vasta 1960-luvulla. Ensimmäiset vuodet olivat harjoittelua, lähinnä sisäänajoa.

Tänään tulee tasan 70 vuotta siitä, kun Suomen ensimmäinen tekojärta avattiin, ja missäpäs muualla kuin Koulukadulla Tampereella vuonna 1956. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee studiosta Teräväisen Pena. Pekka ja Pätkä -elokuvien Justiina monien roolien taiteja Siiri Angerkossi syntyi 1902. Jatsin legenda, pianisti, orkesterijohtaja Count Basie syntyi 2 vuotta myöhemmin. Ja kipparikvartetin jäsen Auvo Nuotio, hän syntyi 1916, eli 120 vuotta sitten. Kirjailija Veikko Haakana syntyi vuonna 1923 ja julkaisi muun muassa nuorten seikkailukirjoja ja voitti teoksella Kivinen Biisoni valtion kirjallisuuspalkinnon vuonna 1970. Englannin prinsessa Margaret, edesmenneen kuningattaren sisko, syntyi vuonna 1929. Ja uskokaa tai älkää, maailman ensimmäinen sähköinen televisio esiteltiin Berliinin radiomessulla vuonna 1931, eli 95 vuotta sitten. Tuliko tuosta se sanonta kaikkea, se saksalainen keksi. No sitten mennään vuoteen 1938, tuolloin syntyi Amerikan country- ja viihdetähti Kenny Rogers, jolla oli hittejä vaikka kuinka, muun muassa Ruby Don't Take Your Love to Town, The Gambler, Lucille ja Coward of the Country. Ja vuonna 1940 Stalinin kätyrit murhasivat Meksikossa venäläisen vallankumouksellisen Leo Trotskin, siitä aikaa 86 vuotta. Vuonna 1950 YK, Yhdistyneet kansakunnat, sai omat pysyvät tilat New York Citystä. Rockefellerin suku lahjoitti tuon maa-alueen. Pari vuotta myöhemmin syntyi brittimuusikko Clash-yhtyeestä tuttu Joe Strummer vuonna 1952. Ja vuonna 1959 Havaijasta tuli USA 50. osavaltio. Vuonna 1967 säveltäjä Mikis Theodorakis pidätettiin Kreikassa poliittisen kuuhunnan keskellä. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1968 Neuvostoliitto aloitti uudelleen Amerikan äänen Voice of American radiolähetysten systemaattisen häirinnän, kun Tšekkoslovakian miehitys alkoi. Noin 70 000 tšekkoslovakialaista pakeni maasta länteen heti miehityksen jälkeen ja kahakoissa tuli 108 kuollutta ja 500 haavoittunutta. Kun Neuvostoliitto ja Varsovan liitto antoivat veljestä apua Tšekkoslovakian kommunisteille. No, tasan 50 vuotta sitten Elviksen äänitteiden maailmanlaajuinen myynti ylitti 400 miljoonaa kappaleen rajan. Näin tiedotti RCA, eli Presslin levyfirma. Vuonna 1991 Latvia itsenäistyi ja Neuvostoliiton vallankaappausyritys päättyi Moskovassa. Vuonna 1993 Elton Johnin sanottajakumppani Bernie Taupin avioitui Stephanie Hamesin kanssa. Ja Kotikatu-sarjan pilottijakso lähetettiin TV1:ssä vuonna 1995 ja siitäkin on aikaa 31 vuotta. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan viihdeuutisia. The Beatlesin asioita hoitava Apple Corps-yhtiö ja maailman suurin äänitealan yhtymä Universal Music Group ovat allekirjoittaneet ison diilin, joka liittyy uusien ja vanhojenkin The Beatles-tuotteiden markkinointiin maailman turuilla. The Beatlesista on tulossa uusia elokuvia ja niihin yhdistyvää uutta fanitavaraa, äänitteitä, joiden myynti ja markkinointi on uskottu mainitulle Universal Music Groupille. Sopimukseen liittyy tietojen mukaan myös uusi The Beatles-museo, joka on nousemassa Apple Records-yhtiön entisiin tiloihin Lontoon Savile Roadin varrella. Abbey Road-levytysstudio on sekin juonessa mukana.

Tere! Tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Kari Hilopaltio seuraa Amerikan tapahtumia. Presidentti Trump ja hänen hallintonsa ajavat lakia, joka poistaisi postiäänestyksen yhtenä äänestysvaihtoehtona Yhdysvaltain suurimmissa vaalitapahtumissa. Postiäänestys sallittaisiin vain erittäin pätevän syyn, kuten sairauden, huonon liikuntakyvyn tai ulkomailla tapahtuvan armeijapalveluksen vuoksi. Presidentti Trump käytti vastikään itse postiäänestystä, jota on haukkunut epäluotettavaksi. Syynä oli oleskelu toisella paikkakunnalla, eli Washington DC:ssä, kun hänen äänestysalueensa sijaitsee oman kartanon läheisyydessä Floridassa. Kuinka ihmeessä hän uskalsi käyttää postiäänestystä, ihmettelevät eräät USA:n mediat.

0: Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!
1: Rikas mies on soisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas mies, jiddle diddle.

Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin, ja yhdet toisi alaspäin, ja yhdet huvin vuoksi.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisen, ja lähitikitähtähitähtähitähtähitähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtähtäh
mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli, jälli, jälli, jos vain oisin rikas, rikas.

ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin. Aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje?

kiire olis pois. Suurin haave onkin juuri tuo. Rikas mies soisin, jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki täititti tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton. Tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Kuuntelet ohjelmaa Kahvihetki Kiltan kanssa. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on, no ei niin kauhean pitkästä aikaa, Sakari Hukka. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukavaa taas olla.
0: Sulla on tullut tässä juuri äskettäin uusi biisi kuin aina jossain muualla ja keväällä sulla tuli tämmöinen kuin Sydänjää. Joo. Sä vähän tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin kerroit, että tämä olisi niin kuin jatkumaa tälle Sydänjää-biisille tämä aina jossain muualla, niin mites tämä nyt jatkuu tämä tarina?
1: Joo, Sydän jää kertoo siitä, miten lähdetään tilanteesta ja kun mä tein tätä aina jossain muualla biisiä, niin en mä ehkä silloin ajatellut, että tästä on tulossa joku jatkumo siihen, mutta hyvin luontevasti tämä mun kertoja on nyt lähtenyt etsimään itseään uudestaan sen jälkeen, kun se sydän on jäänyt sinne vanhaan paikkaan ja käy sitten pientä reissua siinä ja ehkä oppii itsestään siinä matkalla sitten vähän uutta.
0: Sä kävit tekemässä videookin tuolla maailmalla tähän biisiin, niin minkälainen reissu tämä oli?
1: No se oli semmoinen reissu, missä mä istuskelin paljon yksikseni erilaisissa suurissa maisemissa ja pohdin, että mihin sitä on tässä menossa seuraavaksi. Ja hyvin samanlaisia maisemia kuin oli siinä Sydänjäässä, siihenkin tehtiin musiikkivideo, mutta tällä kertaa ne maisemat on vähän jossain muualla.
0: Sä olit Itävallassa, eikö joo?
1: Joo, kyllä. Siellä sitten lähiseuduilla sinne niin kuin Keski-Euroopassa, että tuossa aina jossain muualla, niin siinä on muutama omakohtainen laini siinä biisissä, että muun muassa että saatiin läpikulusta sakot Prahassa, niin mä kävin siellä Prahankin suunnilla sitten siinä ja otin pieniä videoita ja tällaista, niin siellä on sitten tällaista Keski-Euroopan meininkiä, mutta kuitenkin sellaista aika maaseudun näköistä.
0: Se on ollut varmaan mielenkiintoinen kokemus käydä siellä kuvailemassa.
1: Joo.
0: Kuka sulla muuten tämän videon niin kuin tekee sulle tai on tehnyt?
1: Joo, tämän molemmat näistä videoista on ohjannut Joseph Beldier ja hänen kanssa tässä me tehtiin semmoinen ratkaisu, että hän ei siis tullut sinne Eurooppaan mukaan, hän ei ole ollut siellä Itävallassa, vaan mulla oli semmoinen pieni vanha videokamera, semmoinen Sonyn käsikamera ja sillä mä kuvasin sitten tätä reissua ja se on sitten yhdistetty tällaiseen navettamaisemaan, mitä me kuvattiin sitten täällä Suomessa ja hän on sitten kasannut tästä sellaisen aika hienon mun mielestä olevan videon.
0: Mä jostain somesta luin tästä navettahommasta, niin eikö tämäkin mennyt sulla aika sillain putkeen?
1: No joo, se on itse asiassa hauska, että kysyit, koska hän sanoi, että me tarvitaan siis tähän vanha navetta. Ja mä haluan semmoisen naveta, että sieltä tulee niistä lautojen välistä valoa läpi. Ja no sit mä katsoin Googlesta tietenkin, että voiko jostain vuokrata navettaa tai kenelle mä voisin soittaa. No netissä on tietenkin hienoja navettoja, ei kukaan laita tollaista. Niin sit se sanoi, että no sun pitää varmaan mennä kyselemään. Ja sit mä olin silleen, no mä lähden sit vissiin kyselemään ja mä ajoin Kirkkonummelle ja on aika paljon navettoja ja maatiloita, missä lukee silleen pääsy kielletty ja tänne ei saa tulla, niin mä välttelin niitä, mutta sitten mä ajoin yhden maatilan pihalle ja sieltä tuli sitten kiva emäntä itse asiassa ulos sieltä hänen talostaan ja sitten näytin sille kuvaa, että mitä mä heti ja se sanoi, että no mulla olisi täällä tiluksilla just semmoinen, niin tervetuloa vaan tänne.
0: Aika hienoa. Heti ensimmäinen, kun tämä oli, mihin sä ajoit?
1: Se oli ensimmäinen, minne mä uskasin ajaa, mutta mä myönnän kyllä, että mä kävin aika monessa pihassa ja ne näytti kyllä sellaisilta, että jos mä tonne ajan, niin siellä vastaanotto ei ole kauhean hyvä. Varsinkin, koska näissä videoissa on joku juttu, että aina sataa. Mä olin ihan läpimärkä, koska siis siellä Itävallassa me kuvattiin vuorilmaisemmin, mä olin ihan läpimärkä niissä, koska siellä alkoi sataa, mutta myös tossa, niin mä ajattelin, että jos mä tuun ihan läpimärkänä joku maatila ovelle koputtamaan ihan randomilla asialla, niin se voi olla, että se vastaanotto ei ole ihan just se, mitä mä toivon. Mutta tämä meni kivasti.
0: Ketä sun kanssa ollut tekemässä tätä biisiä? Sä oot itse säveltämässä sanottamassa ollut.
1: Joo, juurikin näin, että Topi Latukka on vastannut tuosta tuotannosta sellaista Soft Engine-nimisestä yhtyeestä. Sitten me tehtiin tekstiä kolmistaan niin, että siinä oli myös toi Jarkko Niiranen mukana. Ja Topin kanssa me tehtiin mun aikaisemmatkin kappaleet ja tässä mä otin myös ehkä vähän enemmän roolia tuosta tuotannosta myös, että mä sovitin aika paljon sitä kappaletta ja sitten soittelin sinne paljon kitaran raitoja, että tässä on mun musiikissa sellaista suomipoppia, mutta ehkä vähän sellaisia jenkkiläisiä rock-vaikutelmia, niin mä oon sinne vähän soitellut sitten sähkökitaraa ja akustista.
0: Niin sulla varmaan vaikuttaa toi jenkkihomma, kun sä oot siellä silloin lapsena asunut aikaisemmin, kun sä kävit keväällä haastattelussa, niin siitähän puhuttiinkin jo, mutta siellä on varmaan iso vaikutus.
1: Niin. Kyllä, ja mä oon nyt tässä miettinyt, että mä ikään kuin opin tässä 3 minuutin pätkissä koko ajan enemmän itsestäni, ja mä luulen, että tämä aina jossain muualla fraasi tuli just siitä, että on huomannut, että on ollut aina vähän jossain muualla, niin se sitten jostain syystä puhutteli, niin, ja siitä syystä mä sitten halusin myös niitä reissumaisemia sinne, ja vähän sitä sellaista, että kattelee vähän aina jonnekin muualle. Ja Ehdottomasti se jotenkin se risteymä sen kanssa, että on ollut Jenkeissä, Floridassa vähän isommassa kaupungissa, mutta sitten tullut pöytyvälle Suomeen maaseutumaisemiin, niin, niin ne kaksi puhuttelee mua tosi paljon ja niiden yhdistäminen.
0: Kuunnellaan tähän väliin aina jossain muualla. Esittäjänä Sakari Hukka. Hörpätään me kaffia.

0: Siinä kuultiin Sakari Hukan uusin biisi Aina jossain muualla. Tuossa kahvitauolla höpöteltiin, niin tuli ilmi, että sä oot soittanut ihan klassista pianoa myös.
1: Joo, me tuossa puhuttiin, kun on käynyt joskus aikoinaan tuolla kansalaisopistossa niin klassista pianoa semmoisen opettaja luona, joka oli just se semmoinen opettaja, jota voisi kuvitella, että lyö sua karttaa kepillä sormille, jos sä et tuu ja osaa sitä Mozartin etyydiä ensi tunnilla. Ja huomasin, että sieltä lähtien on ollut kyllä tämä laulun tekeminen ja säveltäminen jotenkin omalla kohdalla tosi kiinnostavaa, koska muistelin sitä, että miten se on antanut mulle Für Elisen nuotit silloin alun perin opeteltavaksi, kun ei ole osannut pianoa vielä soittaa, niin sitten tulin siellä seuraava tunnille ja mä totesin hänelle, että entä jos tämä olisi duurissa, ja aloin soittaa sitä siitä ja sitten se vaan katsomaan silleen, että no, entä jos sä pysyisit siinä, mitä noissa nuoteissa on, niin tota.
0: Sulla oli silloin jo semmoinen oma näkemys asioihin.
1: Niin, kyllä.
0: Minkä ikäinen sä olit?
1: No tää oli ennen kuin mä aloin soittaa kitaraa, että tää on ollut joskus ihan niinku 8-vuotiaana tai niin, et, ja siis siinä oli just sellaisia muita, että mulla alkoi jo silleen ole näitä vähän aiheita, tosin ne oli usein vielä englanninkielellä, mutta aina kun se antoi mulle jotain nuotteja, niin sit mä olin silleen, että mä poimin sieltä pieniä pätkiä ja sit mä tulin, että hei, voisiko tää yhden biisin intro olla tämmönen, että se niinku olisi toi osa siitä ja tää, ja sit se meni siihen mun biisiin, ja sit ne aina vaan, sit se katsoi mua aina silleen, että niin. Jos jatketaan tästä etyydi numero 44, niin.
0: Se on usein tämmöistä klassisen musiikin opettajat, niin ei he ymmärrä tämmöistä sitten tämmöistä viihden musiikkipuolta välttämättä ainakaan silloin. Kun nyt tuli maininta tuosta klassisesta pianosta, mikä nyt ei sitten ollut se sun juttu, mutta sä puhuit, että sä olit siellä Itävallassa ja sulle tuli tämmöinen klassinen kitarahomma, niin kerro nyt tähän, kun ollaan tässä klassisessa maailmassa hetki.
1: No se oli itse asiassa myös hauskaa, että kun mä pääsin sinne Itävaltaan, niin mulla oli viikko siellä aikaa kuvata niitä kaikkia pieniä maisemia, niin mä ajattelin, että mä en selviä mitenkään noin pitkää aikaa ilman kitaraa. Niin mä aloin katsoa Googlesta, että mistä mä löytäisin lainaksi kitaraa, niin mä löysin siis musiikkikoulu, missä oli suomenkielinen rehtori. Ja sit mä soitin sille, ja mä aloitin itse asiassa englanniksi, vaan silleen, että hi Sakari, ja sit sä sanoit, oletko sä suomalainen? Mä sanoin, että joo, sit se oli silleen, joo, no hienoa, että kuka, ja sit mä alettiin vaan puhumaan, ja sit se oli silleen, että joo, että hei suomalaiselle totta kai lainataan, ja että ei mitään, ei tarvitse edes maksua, ja niin kuin näin, ja sit mä olin silleen, että jaa, mentiin sitten sinne ja silloin oli sitten iso valikoima klassisia kitaroita siellä, niin niitä sitten mä kävin sieltä poimimassa ja yhtä näkyy sitten siinä musiikkivideossa sitten sieltä. Niin.
0: Mikäslaisella kokoonpanolla sä tällä hetkellä keikkailet?
1: No mä otin just ensimmäistä keikkaa soittamassa tällaisen uuden trion kanssa, minkä mä oon muodostanut niin korjaamolla ja soitetaan näitä mun julkaistuja kappaleita ja aina muutama ei julkaistu, niin vähän semmoisella herkemmällä ja ehkä vähän enemmän iholle tulevalla tavalla. Ja tuossa on muutamia tapahtumia vielä loppuvuodesta, jossa sitten pääsee tätä kuuntelemaan sekä tuolta somen puolesta, niin ollaan nyt jaettu sinne sitten pieniä pätkiä siitä ja kuvia ja sellaista, niin voi vähän tutustua siihen meininkiin, että miltä se kuulostaa sitten livenä.
0: Minkälaiset soittimet siinä triossa on?
1: No minä aina välillä hyörin siinä lavalla niin ilman mitään soitinta ja vaan laulan. Sitten mä välillä tartun siihen kitaraa, sähköä ja akustista, mutta sitten nämä Napsa Ikola ja Oskar Snellman on siinä taustalla ja molemmat sitten soittelee vaihdelle koskettimia ja bassoa ja kitaraa sitten vähän riippuen siitä, mitä se biisi sillä hetkellä vaatii.
0: Toihan on mukavaa, että sitten osataan soittaa monia soittimia, niin ei tarvi monia ihmisiä. Että voi aina sitten, jos tarvitaan pianovetosta tai koskettivetosta, niin fiilistä, niin yksi hemmo hoitaa ne sitten.
1: Niin ja kyllä se on mun mielestä tosi hienoa, että tuossa on tehnyt myös tietenkin isommalla bändillä ja jos on vähän joku tapahtuma, niin miksei sellaisellakin vaikka, että olisi koko rumpusetti siellä mukana. Mutta on valikoitunut kyllä noin molemmat niin taitavia muusikoita, että on ollut tosi hienoa, kun voi ottaa näitä biisejä ja vähän sen tilanteen mukaan sovittaa, että mikä sinne sopisi just ja aina tulee sitten vähän uutta kulmaa siihen kappaleeseen ja siihen omaan tulkintaan, niin se on tuntunut tosi vapauttavalta ja sitten omalta.
0: Onko sulla vielä tulossa sitten tässä tänä vuonna uutta musaa?
1: Joo, kyllä ihan varmasti tämän aina jossain muualla jälkeen niin tulee vielä yksi kappale tänä vuonna ja lopulta sitten tuossa ensi vuoden puolella voi odottaa, että paketoidaan tämä. Kai tätä voi jonkinnäköiseksi saada kutsua menetyksestä ja kaipuusta ja siitä oppimisesta, niin sitten jonkinnäköisen albumikokonaisuuteen silloin.
0: Kuunnellaan tähän loppuun tämä sun huhtikuussa ilmestynyt Sydänjää-sinkku. Haluatko tästä vielä jotain mainita?
1: Tämä on se hetki, mistä tämä kaikki lähti liikenteeseen. Järki sanoo lähde, mutta sydän sanoo muuta.
0: All right. Kiitos Sakari Hukka, kun tulit jälleen haastatteluun.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen laulajatähti Celine Dion kertoo saaneensa otteen sairastamastaan stiff person -syndroomasta oikean lääkityksen ja säännöllisen pilates- ja balettiharjoittelun avulla. Olen harrastanut pilatesta 3 ja balettia 2 viikossa jo aika pitkään ja siitä on ollut suurta hyötyä. Oireet ovat lähes kadonneet, tilittää Celine Dion uudessa haastattelussa. Hän on harjoitellut uutterasti ja odottaa innolla syyskuisia konserttejaan, jotka tapahtuvat Pariisissa. Hän palaa sinne myös keväällä 2027, jos ja kun terveys sallii.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

0: Ja tässä Grönrusin Arto, morjesta. Kristiina Virtsén, kiva nähdä sua pitkästä aikaa, ja minä hämmästelin taas sitä, että kuinka hyvin sä oot kuntoutunut. Pekkusen vielä kävelykepin kanssa, niin kuin minä aikanaan. Mutta eks niin, että tervetuloa takaisin hyvinvoivien joukkoon.
1: Kyllä, kiitos, ja olen erittäin iloinen tästä, että mä oon kuntouttanut itteni tähän kuntoon ja saanut itteni tähän kuntoon, mutta oon tehnyt paljon töitä.
0: No, teillä on lauantaina 22. päivä Arttelissa merkittävä tapahtuma, joka jotenkin liittyy kyllä AVH:hon, eli aivovammayhdistyksen toimintaa. Mitä lauantaina tapahtuu Arttelissa, eli vanhassa Hepokatissa?
1: Hepokatissa, joo, niin. Kyllä se tamperelaiset tuntee Hepokattina. Ja meillä on tosiaan AVH-yhdistys, Pirkanmaa ry, ja se on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se tarjoaa vertaistukea, toimintaa ja yhteisöllisyyttä aivon verenkiertohäiriöiden näille, jotka on saanut sen.
0: Ja näähän on paljon lisääntynyt
1: siis
0: viime aikoina.
1: Todellakin, ja nuoret, ennenhän se oli niin kuin vanhojen ihmisten tauti,
0: niin
1: sanotaan näin. Mutta nykyään on todellakin paljon nuoria, jotka saa aivoinfarktin tai vuodon tai jotain, ja toiset saa niin kovan taudin, että siitä ei sitten ihan helposti selvitäkään, ja kaikki ei edes selviä ollenkaan.
0: Edullinen 20 lippu lauantaina Arttelissa.
1: Kyllä.
0: Ja esiintyjänä on
1: aivan uskomaton meidän...
0: Sano vaan. Se on niin uskomaton Aaltonen.
1: Se on Aaltonen.
0: Ja Levis.
1: Ja Levis. Se on Mustat enkelit -duo.
0: Joo.
1: Ja se on kyllä niin uskomaton porukka, että siellä tulee sitä kunnon manserokkia ja, hyviä muitakin kaiken näköistä kotimaista kappaletta ja semmoista, että siellä on vähän niin kuin joka ikäiselle kuunneltavaa. Ja ollaan todella onnellisia, että ollaan saatu nämä pojat.
0: Ja tästä pojat tulee pojat nimenomaan hyvän asian puolesta.
1: Kyllä.
0: Ja hei, tervetuloa lauantaina kello
1: 19.30.
0: 19.30. Joo, voi tulla muuten vähän
1: ja
0: aikaisemmin.
1: Oikeastaan voi tulla jo kello 19 sen takia, että kun pojat rupeaa soittamaan jo sitten 19.30, niin siinähän sitten saa katsella, kun pojat laittelee.
0: Niin, sehän on aina mielenkiintoista.
1: Kyllä, ja saa vähän jutustella siinä. Ja sitten meillä on todella hyvä buffetti.
0: Joo.
1: Ja voi tulla vaikka ilta kahvillekin ja samalla kuunnella hyvää musiikkia. Että toivotetaan kaiken ikäisiä tervetulleeksi ja toivotaan, että me saataisiin kerättyä vähän varoja meidän yhdistykselle.
0: Niin se pitääkin. Kiitoksia Tiiti, eli Kristiina Virtsén.
1: Kiitos Arto paljon. Kiitos.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyöstä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluva American Airlines tuo matkustamoihin viihdenäytöt, joista matkustajat voivat katsella TV-ohjelmia, elokuvia, videoita ja mainoksia. Asiasta kertoo One Mile at a Time-sivusto. Näytöt sijaitsevat matkustajan edessä olevan penkin takana. Jokaisella matkustajalla on omansa ja vapaus valita katsottavansa tai olla katsomatta yhtään mitään. Tämä tulisi aluksi niin sanottuihin kapeisiin konemalleihin ja lopulta kaikkiin American Airlinesin uusiin koneisiin. Lisätietoja hakusanalla Ben Schlapping osoitteessa oneminuteatime.com.

0: kiss your baby all the night long.
1: Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Radiomusan viihdeuutisia. Kane Westin esiintymisistä Venäjällä on liikkunut monenlaista informaatiota, koska Venäjä on disinformaation luvattu maa. The BBC kertoo nyt oman totuutensa asiasta ja siihen lienee jo uskottava. Westillä on sen mukaan 2 konserttia Pietarin Gazprom-areenalla, jonne mahtuu kerralla noin 70 000 katsojaa. 2 konserttiin olisi myyty ennalta jo 100 000 pääsylippua. Konsertit eivät olisi syyskuussa, vaan lokakuussa. The BBC ei tiedä tarkkaa ajankohtaa. Pääsyliput eivät ole maksaneet muutamia euroja, vaan halvimmillaan noin 80 euroa ja kalleimmillaan 1600 euroa. Nälkä on kova, koska edelliset isot länsimaiset nimet konsertoivat Venäjällä noin 4 vuotta sitten, jos unohdetaan Italiano, Albano ja muutama muu.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radion Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Pretty Reckless-yhtyeen piti esiintyä AC/DC:n lämppärinä St. Louisin konsertissa USA:ssa, mutta bändi sai jonkinlaisen esteen. Tilalle oli hankittava uusi lämppäri ja sellainen löytyikin nimittäin Foo Fighters. Dave Grohl ja kumppanit hoitavat homman oman kiertueensa lomassa, kun sattuvat olemaan samalla ilmansuunnalla. Heillä on myös sama kiertuepromoottori. Kaikki kävi kuin rasvattu salama.

0: Radio Musa.
1: Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksalainen laulajatähti Nena, 99 Luftballon hitistä tuttu, on piilotellut elämän kumppaniaan jopa vuosikymmenten ajan suunnilleen yhtä tehokkaasti kuin Dolly Parton aikanaan omaa aviomiestään, joka menehtyi viime vuonna. Nena on laittanut nettiin valokuvia tuosta mystisestä miehestä ja jopa poseeraa hänen vierellään. Mies on 54-vuotias ja nimeltään Philip Palm eli Herra Palmu. Hänellä ja Nenalla on kaksi ajat sitten aikuisten kirjoihin siirtynyttä lasta.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Tervepä terve, täällä taas Coverin kaveri. Tämänkertainen ohjelma aloitetaankin tietokilpailulla. Kuunnelkaa kohta alkava kappale tarkasti ja miettikää, mikä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta liittyy siihen tavalla tai toisella. Ja tässä vaihtoehdot: A. Malando, B. Virtanen, vaikka C. Duuri. Oikean vastauksen kuulette musiikkiesityksen jälkeen. Toistan vielä vaihtoehdot: A. Malando, B. Virtanen ja C. Duuri. Ja nyt musiikkia, maestro, please.

No niin, nyt teille lieneekin jo selvinnyt oikea vastaus. Kysymys oli siis siitä, mikä seuraavista vaihtoehdoista liittyy juuri kuultuun kappaleeseen. A. Malando, B. Virtanen, vaikka C. Duuri. Edetäänpä asiassa poistamalla väärät vaihtoehdot. Viimeinen vaihtoehto C. Duuri on väärä vastaus, sillä kappaleen sävellaji oli D. Molli. Oikea vastaus ei myöskään ole B. Virtanen. B. Virtanenhän on suomalainen sarjakuvahahmo. Oikein oli siis ensimmäinen vaihtoehto A. Malando. A. Malando oli hollantilainen orkesterin johtaja, säveltäjä ja hanuristi. Hän syntyi Rotterdamissa 1908. Perusti ensimmäisen orkesterinsa 1935 ja sävelsi seuraavana vuonna ensimmäisen tangonsa. Jatkossa niitä tuli paljon paljon lisää ja monet niistä ovat nykyään väriltään ikivihreitä. Juuri kuultu kuopiitta on yksi tunnetuimmista. Seuraavat sulosoinut kajahtavatkin Espoon Otaniemen suunnalta. Siellä retuperän VBK:n puhaltajat vetävät jo ilmaa keuhkoihinsa. Noin kuvannollisesti sanottuna. Todellisuudessa pistän tuosta levyn pyörimään. Se on vuodelta 1968 ja albumin takakannesta voin lukea heidän oman luonehdintansa. Guapiitta, säveltänyt A. Malando, hieno jalokivi säveltäjän tangoalbumin Helminauhasta. Sitä voidaan sanoa todelliseksi timanteen kirjailuksi Rossiksi. Näin. Ja minun puolestani kuulemiin ensi kertaan. Nauttikaa tunnelmallisesta soitannosta.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 10/24. Edellisessä osassa kerroin elokuvan Rio Bravo -kuvauksista ja muista elokuvista 1950-luvulla. Etenimme vuoteen 1958. Las Vegas läheni noina vuosina kohti kasinokulttuurinsa suurinta gloriaa. Toisaalta kaupungin rikos- ja itsemurhaluvut olivat väestömäärään suhteutettuna maan suurimmat. Frank Sinatra omisti silloin merkittäviä osuuksia muutamista kasinoista, tai oli vähintään bulvaaniomistaja, mafiajohtaja Sam Giancanalle ja Sonny Rosellille. Frankin silloista ystäväpiiriä, johon kuuluivat Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joe Bishop ja Shirley MacLaine, kutsuttiin Vegasissa klaaniksi. Vuonna 1957 kurkkusyöpään menehtyneen Humphrey Bogartin leski Lauren Bacall puolestaan nimitti Beverly Hillsissä asuvaa Bogartin ja Sinatran ryppökaveriporukkaa asuinpaikan mukaan nimellä Hornby Hills Rat Pack. Dean ei kuulunut oikeastaan kumpaankaan ryhmään, sillä hän ei tarvinnut Sinatran sädekehää uransa pönkittäjäksi. Vaikka he viettivät usein yhdessä vapailtoja ja alkuiltoja ennen esiintymisiä, ei Dean aluksi erityisemmin tykännyt Frankin tyylistä rettelöidä ja tapella lehtitoimittajien kanssa. Deanin mielestä Frank otti kaiken liian vakavasti. Mutta jos Frank halusi hänet klaaninsa, niin mikäpä siinä, sillä muutaman vuoden sooloesiintymisten jälkeen Dean kaipasi jo seuraa lavalle. Frank osallistui ensimmäistä kertaa Deanin Sansin keikalle 28. päivä tammikuuta 1959. Variety -lehti kirjoitti sen olleen siihen asti sen historian paras show Las Vegasissa. Seuraavalla viikolla Sinatra kielsi lehdistöä käyttämästä heistä nimitystä klaani. Se kun oli sanana poliittisesti epäkorrekti Sinatran mielestä, ja siitä saattoi saada mieleyhtymän Ku Klux Klaanin. Näin syntyi nimitys The Rat Pack. No, yhden Rat Packin jäsenen eli Peter Laffordin vaimon veli, senaattori John F. Kennedy, oli silloin aloittanut valmistautumisen syksyn 60 presidentin vaaleihin, ja Sinatra halusi mukaan tulevaan vaalikampanjaan. Kennedy rakasti paistattelemista viiden maailman tähtien loisteessa ja Sinatra puolestaan rakasti poliittista valtaa. Dean oli tavannut John Kennedyn ensi kerran jo talvella 1948 esiintyessään Jerry Lewisin kanssa Chicagon Chepare -yökerhossa. Kennedy asui silloin muutaman päivän ajan samassa Ambassador East -hotellista kuin Dean ja Jerry. Kennedy piti silloin puheita paikallisille liikemiehille. Jerry tykkäsi nuoresta senaattorista ja kolmikko ilasti usein yhdessä, mutta Kennedy ei tehnyt tuolloin vaikutusta Deaniin. Cheney muisteli Deanin kommentoineen usein Kennedyn olevan

pilalle hemmoteltu lapsi, jolla oli varaa harrastaa maailmanparannusta. Nyt Dean naureskeli Sinatran liehettilille Kennedyä kohtaan. Elokuva Rio Bravo tuli teattereihin maaliskuussa 1959 ja siitä tuli vuoden toiseksi myydyin elokuva. Deanin seuraava TV-show oli 3.5.59, sen vieraana oli legendaarinen Mae West. Heinäkuussa tehtiin levytys On an Evening in Roma, eli suomeksi Ilta tullut Roomaan. Syksyllä Dean suuntasi elokuvan Bells Are Ringin kuvauksiin Jalen Vincente Minnellin ohjauksessa. Se kesti usean kuukauden, siis ne kuvaukset, ja sitten joulukuussa 59 kutsui taas niin sanottu vakiotyö Sandsin yökasinossa Las Vegasissa. No tuolloin joulukuussa 59 Nevadan lehdet ja Las Vegasiin kerääntynyt kasinokansa olivat innoissaan. Dean ja Frank yhteisellä showllaan toivat läsnäolollaan Vegasiin kukoistuksen ajan. Tuntui kuin kaikki olisivat voittajia rulettipöydissä, vaikka todellisuudessaan niin harva tuli pelipöytyjen luota aamuyöstä rikkaampana kuin oli illalla sinne mennessä.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Peilipallon alla alkuun musiikkia 60-luvun alusta. Diskopallon alla vietämme muisteloita tältä vuosikymmeneltä radiomusalla. Tervetuloa tänne. Alkuun soi amerikkalainen lauluntekijä ja laulaja Sonny Burnett. Levy vuodelta 1960. Se oli hänen ensimmäinen menestyskappaleensa silloin, Dreamin. Nyt vuoteen 1964. Brittiläinen duo Peter Asler ja Gordon Waller. Tunnemme heidät nimellä Peter and Gordon. Biisi on heidän kappaleensa nimeä kantaneelta debyyttialbumilta. Sen luojina ovat The Beatles, kaksikko Lennon and McCartney. Levy savutti myös ykkössijän US Billboard Hot 100-listalla silloin. A World Without Love.

peilipallo pyörii diskon katossa heittäen valokeiloja. Ja tämän soidessa 70-luvun lopussa Donna Summer vuodelta 79. Kappale on saman nimiseltä tupla-LP:ltä. Kyseinen kappale oli Suomen virallisella listalla silloin ykkönen. Bad Girls.

Jatketaan nytkin amerikkalaisella diskomusiikilla. Tällä kertaa vuodelta 1976. Candy Staton. Tämä oli hänen menestynein singlensä ja myös US Billboard Soul Singles lista ykkönen silloin. Young Hearts Run Free.

Nyt lontoolaisduo Neil Tennant ja Chris Lowe, eli Pet Shop Boys. Heidän vuoden 1996 bilingual-albumilta harvemmin soitettu kappale Red Letters Day.

Tässä toinenkin lontoolaisyhtye. Tällä kertaa vuodelta 1967 The Hood. Ajan hengen mukaisesti psykedeellistä popmusiikkia. Biisin lyriikka perustuu antiikin Kreikan mytologiaan, traagisesta rakkaustarinasta Orfeuksen ja Eusebiiden välillä. Jotkut kuuntelijat saattavat jopa tunnistaa tämän levyn. From the Underworld.

David Bowie matkusti Amerikkaan vuonna 1983. Hän loi siellä paikallisten muusikoiden kanssa albumillisen musiikkia. Tässä albumin nimeä kantaneesta levystä single-versio. Se on yksi maailman tunnetuimmista diskolevyistä. Let's Dance.

Australialaista rockia Sydneystä yhtyeeltä Midnight Oil. He soittavat rockia riippumattomasta tyylistä hard rockiin. Yhtye on perustettu vuonna 1972 ja he ovat soittaneet pienen tauon jälkeen 2000-luvun alussa vieläkin. Tämä runsaasti listamenestystäkin saanut vuodelta 1987 Beds Are Burning.

Diskotapahtumien toivehitti vuodelta 1980. Brittiyhtyeltä Orchestral Manoeuvres in the Dark on sodan vastainen kappale, vaikka sen nimi on Hiroshiman atomipommin elokuussa vuonna 1945 kuljettaneen lentokoneen nimi Enola Gay.

Levyharvinaisuus saksalais-amerikkalaiselta elektronisen musiikin pioneerilta Kirsten Kingsilta vuodelta 1969. Sen originelli levytys. Amerikkalainen Hot Butter-yhtye vuonna 1972 teki siitä maailman hitin. Nyt Kirsten itse. Popcorn.

kun aloitimme tämän ohjelman vuoden 1960 musiikilla. On se hyvä päättää 2010-luvun alun diskomusiikkiin. Ensin saksalaista eurodanssia Natalia Holderilta. Hänet tunnetaan paremmin artistinimellä Cascada. Vuodelta 2012 Summer of Love. This is

Loppuun Brasiliasta Gustavo Lima. Esityskielenä hän on portugali. Vuodelta 2011 US Billboard Latin Pop Song listan kakkonen. Musiikki on Sao Paulon seudun kansanmusiikkia. Mukaansa tempaiseva ballada Tse Tse Tse. Moi moi!

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Morjesta, tässä on Vepsän Kari. Radio on ollut mun kaveri ihan pienestä pitäen. Minun ensimmäinen radio oli CSM Aukenin radio. Ja sieltä sitä pikkupuolta käytettiin myöskin kitaran vahvistimena, että radion kanssa mennään yhteistyössä.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta näkyy yössä kiitävä rekka. Diskopallon alla radiomusalla on country folk -meininki. Tervetuloa tänne. On alkuperäiseltä nimeltään City of New Orleans. Tässä vähemmän soitettu kotimainen ensiesitys vuodelta 1976 Karma-yhtye. Hyvää huomenta Suomi. Käännöksen voimaan uskomme tässäkin. Alkujaan B.C. Thomasin 60-luvun lopusta Hooked on a Feeling. Nimi on kääntynyt suomeksi Pahuksen tunteet. Nyt turkulainen laulaja Leo Luoto 70-luvun puolivälistä.

Appan samannimiseltä kolmannelta albumilta ja myös singlenäkin julkaistu. Listojen ykkössijan ottanut useassa maassa ympäri maailman. Vuosina 75-76. I do, I do, I do, I do, I do.

Olemme pysytelleet tukevasti 70-luvulla ja vielä yksi. Amerikkalaisen John Cameron Fogertyn kynästä Creedence Clearwater Revivalin legendaariselta Cosmos Factory pitkäsoitulta 70-luvun alusta. Albumi oli silloin Suomessakin lista ykkönen. B-puolen kolmas raita, Who'll Stop the Rain?

Tästä yhtyeestä Göteborgin kaupungista voi jokseenkin puhua Appan ruotsalaisen musiikin perillisenä. Ace of Base. Biisi julkaistiin vain CD:llä The Brits vuonna 1995. You and I.

Harvinaisuuksia olen useasti soittanut lähetyksissäni, ja nytkin. Cover-versio on tuttu monelle Wet Wet-yhtyeen esityksenä elokuvasta Neljät häät ja yhdet hautajaiset 90-luvulta. Nyt kuitenkin se alkuperäinen 60-luvulta The Trox, Love is All Around –

Nostalgisella puolella jatkamme instrumentaali ykköshitillä vuodelta 1962 englantilaiselta yhtyeeltä The Tornadoes. He olivat samankaltaisia kuin The Shadows. Soitettavan kappaleen nimi juontaa ensimmäiseen tietoliikennesatelliittiin, joka välitti TV-lähetyksiä Yhdysvalloista Ranskaan, eli Telstar.

Enrico Moralesia on tituleerattu latinopopin kuninkaaksi, eli Ricky Martin. Tässä 2000-luvulta yhteisesti esitettynä laulaja Malunan kanssa. Vete pa kaa.

varhaista diskossa soitettua hip-hop-musiikkia ja vieläkin on pyörinyt. Vuodelta 1979 amerikkalainen trio Sugar Hill Gang kappale hätyytteli soittolistojen kärkipaikkoja vuosien 79 ja 80 välillä Australiassa ja Euroopassa. Rapers Delight.

diskopallon alta funkia amerikkalaiselta laulajalta ja lauluntekijältä Rick Jamesilta. Suomessakin vuonna 1981 virallisella listalla 6. Super Freak.

Tämäkin biisi kapusi Suomen virallisella listalla toiseksi vuonna 1987. Yhtye on englantilainen Depeche Mode. Heidän tuotoksiaan on soinut useasti parketilla valokeilojen loisteessa. Nyt Strange Love.

Loppuun musiikkia elokuvasta The Graduate, eli miehuuskoe, vuodelta 1967, Paul Simonin kynästä. Valkokankaalla se soi vain osin taustalla, mutta Simon ja Garfunkel vuotta myöhemmin julkaisivat sen albumillaan Bookends kokonaisena täydellisine sanoituksineen. Mrs. Robinson. Moi, moi.

Terve, tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 22. elokuuta nimipäiväänsä viettävät Iivo ja Iivari. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisempänä kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen bluegrass-muusikko Jussi Syreen, joka kertoo muun muassa tämäniltaisesta Jussi Syreen bluegrass-festarista Sastamalassa, seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan tanssinopettaja Clara Blomqvist. Kello 13.30 jälkeen Arto Grönruusin seurassa Kristiina Virtsen aivovammayhdistyksestä. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on laulaja Teemu Roivainen. Kello 15 jälkeen Tampereen komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala seurassaan Teräväisen Pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla muusikko ja laulaja laulun tekijä Sakari Hukka. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

0: Yeah, man, that's Twist.
1: Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.
2: Poika pyrki.

sanon ei käy. Poika vetoo raha isään. Papan markat tuskin kääntää päätä portsarin. Vanhemmat on huvilalla.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus setä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Hei, tässä on Hannu Lehtonen. Tässä radiossa soi aina hyvä kotimainen musiikki. Uusia hittejä, laatuviihdettä. Kuuntele sinäkin.